0: 95.3. Tu frecuencia. La frecuencia que está en tu sintonía.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».